Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

Аз съм Ади и днес, приятели, ще си говорим за най-умните животни. Изненадващо или не чак толкова много, плъховете са известни със своя интелект. Китай не просто ги почита като специални животни. За тях дори има място в китайския календар. Плъховете са използвани за най-различни видове изследвания и какво се оказва? Тези животни могат да усещат

Обаче едно от най-умните животни в света е слона. Тези създания, приятели, са умни, любопитни и имат много силна памет. Известни с това, че чистят своята храна, използват инструменти и следват човешки заповеди. Освен това са изключително грижовни. Не случайно слона има много голям мозък, тежащ около 4,7 кг. В него се намират близо 257 милиарда неврони, които са около 3 пъти повече от тези в човешкия мозък. А слоновете също така разпознават себе си в отражение, показват своята тъга и страдат, когато член на семейството им умре. И последно, но не по важност за сега, дойде ред да отделим заслужено внимание на катерицата. Може да изглежда като едно от най-милите създания в гората, но също така разполага с невероятна памет. Успява да се адаптира изключително добре сред хората, храни се от хранилките на птици и знае с точност какво може да хапва и какво не е добре да консумира. Катериците освен това подреждат своята храна по количество и вкусови качества, което ги превръща в сериозни гурме-ценители. А сега е ред и на музикална пауза. Magic.

Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, приятели? Говорим си в последните минути за най-умните животни и дойде ред на октоподите, които разполагат с много добра краткотрайна памет. Комбинацията на сила, издръжливост и любопитство позволява на октоподите да бъдат конкурентно способни в безмилостния подводен свят. Тези животни са организирани, използват стратегии и знаят как да ловуват, за да избягват другите по-големи хищници. Имат съвършена маскировка и могат да се справят с почти всички опасности по морското дъно. Нервната им система включва централен мозък, а около 3/4 от нервите контролират 8-те им пипала. Те самите пък служат като по-малки мозъци. И още нещо интересно. Гълъбите, приятели, също се оказват, че блестят с интелект. В лабораторна среда показват изключително високи познания, обработват стотици хиляди картини дори след минаването на години. Успяват да се познаят в огледало и това е само повърхностния слой на техните възможности. Използвани са изключително добре от правителства и армии по целия свят. Носили са най-различни съобщения за вражеските линии и то във време, когато телеграфа и различните комуникативни методи, които познаваме днес, съвсем не са били измислени. А по Magic дойде време за още любими хитове от последните десетилетия.

Срещаме се отново, приятели, в средата на времето ни заедно за днес. Не знаехте това. Посветихме последните минути на темата за най-умните животни и може би не сме подозирали, че гарваните може да се смятат за професорите сред птиците. Те разбират толкова добре човешкия свят, че знаят кога да ловуват и как да не пречат на човека. Разбират изключително добре дневните цикли и активния човешки живот и пример за това как събират лешници, ги позиционират върху пътното платно, чакайки колите да ги счупят и чак след това те отиват да се хранят. Гарваните освен това могат да създават инструменти, например да изкривяват жици и тел, за да крадат по-лесно месо. Учените твърдят, че гарваните имат интелект, равняващ се на развитието на 7-годишно дете. Освен това, тези животни, по-точно птици, са известни с това, че си правят най-различни шеги помежду си, така че чувството за хумор не е запазена марка за нас хората. И няма как да пропусна да спомена за интелекта на орангутаните. Те са изключително умни животни, определят разликата между ползи и загуби, когато разменят храни и други предмети. Имат силна културна система и комуникират не само чрез звуци, а и с жестове. Също така използват инструменти, изразяват силни социални връзки и могат да се адаптират и изучават промените в околната среда, за да оцеляват. И ще дам трети пример от животинското царство. Приятели, прасетата наистина се оказва, че са изключително умни животни. Те могат да се научат да използват огледала и се справят изключително добре в лабиринти. Разбират много добре идеята на отраженията и могат да различават миризми, което ги превръща в перфектен търсач на трюфели. Знаем, това е една от най-скъпите и ценни храни. А сега пък сервирам храна за душата с любими парчета, които ще чуем в следващите минути по Magic.

Неусетно наближава края на Не знаехте това за днес, приятели. Говорим си за едни от най-умните животни и преди да си кажем чао, ще дам още няколко примера. Време да отделим заслужено внимание на делфините. Те са едни от най-умните водни обитатели. Състезават се помежду си, скачат, подсвиркват си, а учените твърдят, че имат много добри умения за комуникация. Женските живеят с малките си няколко години, учат ги как да ловуват и как да се ориентират. При дресировка следят мимиките на човека и се стремят да общуват с него. Мозъка на делфина е около 4-5 пъти по-голям предвид размера на тялото му и това може би съвсем не е случайно. И последно, но не по важност, трябва да спомена шимпанзетата. Техните познания от край време впечатляват учените по целия свят, тъй като тези животни имат способността да научат жестов език, могат да научат имена на хора и ги помнят години наред. Те също така се познават в огледало, показват емоции като загриженост и тъга, когато някой в семейството им страда. Използват символи, за да маркират обекти и могат да се справят с много сложни лабиринти. Използват всичко това, за да се организират в една много специална и особена социална среда, за която може да си говорим по-подробно в следваща наша среща, защото времето ни за днес изтича. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро, а сега ни оставим с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Издирваната 11-годишна Наталия Асенова открита, съобщих от полицията във Варна. Намерен и мъжът, за когото се счита, че е отвлякал, Асен Симеонов. От полицията уточнява, че двамата са открити при операция в шуменското село Вчарово. Двамата са в добро състояние. На по-късен етап ще бъде предоставена и подробна информация. Вътрешният министър Иван Демерджиев благодари на всички служители на МВР, на всички доброволци и на местната власт, които издирваха момичето, отвлечено на 30 юни от бившият партньор на майка си от дома и в село Константиново. Продължава потушаването на пожара край Асеновград, който пламна късно с нощи в близост до бившия завод Химик на изхода на Асеновград. На място са 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила. Кметът на община Асеновград Христо Грудев също е на място и следи ситуацията. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на депото за отпадъци, където стоят обичайно в извън работно време, след като огънят обхвана частично и депото. Автобусите са паркирани на безопасно място в тунела до пощата, където ще се съхраняват докато е необходимо. Директорът на РИОСВ Пловдив също е на мястото на пожара. След съгласуване и координиране с кмета на Асеновград, пловдивските експерти ще монтират специално оборудване и незабавно започват замервания и изследвания, за да се установи дали има наличие на замърсяване на въздуха в района, причинено от пожара. Към този час няма опасност за околните населени места в община Асеновград. Пътят за Поповица е затворен за движение и двете посоки. Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Правителството одобри промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат мерки за противодействие на корупцията и инструменти за модернизация на държавната администрация. Въвеждат се тестове за почтеност за държавни служители на позиции с висок корупционен риск. Целта е да бъдат предотвратени корупционни прояви още преди фактическото им възникване. С промените се предвижда и по-гъвкава стипендиантска програма в държавната администрация. Целта е да бъдат привлечени и задържани млади хора със специфична експертиза и квалификация, както и да се преодолее недостигът на специалисти в определени области. Втора поредна седмица посланниците на страните членки на Европейския съюз не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Единствената пречка остана Гърция, която настоява на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни след края на 2026 година. Посланниците продължават и днес дискусиите за санкциите. С проектирания 21-ви пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Те целят да окажат натиск над финансовата система на Москва в контекст, който Европейския съюз определя като благоприятен. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутринта над северното крайбрежие ще има намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купесто облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. И в планините до обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще превали и прегърми, главно в Рило-Родопската област. До 12.30 часа за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно е променена организацията на движение при 10-я километър на автомагистрала Тракия посока София. Ограничено е преминаването в изпреварващата лента, като трафикът се осъществява само в активната при ограничение на скоростта до 90 км в час. Шофирайте внимателно в участъка.

0: 김철 씨.
1: Yeah, that one was for Rob and Doug. Traveled all the way from Basildon. We love you guys.
2: Sutrin, s Mitko Pavlov.
3: Джами, че 8:09 и нещата, които трябва да стартират в този час на утрото, звучат ето така, като старт. Какво да ви кажа? 23 юли е един чудесен ден за живеене. Четвъртък се па... А, не. Или да. А, да, точно така. Четвъртък е. Чай, че съм пътешественик във времето в общините тази седмица. Добре, няма ви товара в началото. И без това на всички ви е изключително прогресивно. Радвам се. За което. Така че сега мурквам. Оставам ви на това, което съм подготвил за разсъмване като старт. И разбира се, след няколко минути почвам да ви затрупвам и с текстове. Айде, живи, здрави, успешен ден!

Уважаеми, аз стартирах с това дали ви е прогресивно, защото всеки ден те са нови неща. В смисъл, много не може не е на фона. Не, че не сме свикнали последните 30 години, ама все пак това сега е прогресивно, не може. И то в страшна сила. Предполагам, че социалния ни живот доста ще се разнообрази на есен, защото сега всички са на море и нали, за протести не е много актуално, защото българина не знаеш. Все пак той е приоритетно му е пиенето, след това му е съществуването на този свят. Въпреки, че ако мисли логично, средностатистическия българин, както казват социолозите като понятие, би трябвало първо да мисли за съществуването си, защото то обуславя и пиенето му, но няма значение, масата е по-важна. Хъшовското е у всички ни, за съжаление. Изненадващо управляващата партия Прогресивна България, нали, които борят олигархията, виждате как в общини се бори. Според мен тя се прегрупира, но това е съвсем друга тема за размисъл в 8.20, да не ви натоварвам с тъпотиите си. Виждате как борят корупция, борят всичко.

взимат допълнителни кинти, които не се знае точно за какво ще бъдат разходвани. Нямам идея. Но изненадващо, поне за синдикатите и за нас обикновените данъкоплатци, Прогресивна България оттегли онзи ден предложението си да въведе таван на заплатите на шефовете на държавните предприятия. Това трябваше да стане с промяна в закона за публичните предприятия в предходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет, който бе приет в крайна сметка. В него се предвиждаше възнагражденията на членовете на директорските бордове да не надвишават заплатата на министър-председателя. Но сега те го отмениха това нещо, оттеглиха го. Искат да дадат на Министерство на икономиката, индустрията и инвестициите да изготвят методика, с която да се въведе справедливо и контролирано заплащане. Нали? Няма значение предизборно какво се говори. Няма абсолютно никакво значение. Няма значение, че точно този човек, който се появи пред мен и обясни как и защо те го оттеглят. Смешен е този ход, това имам предвид. Той е заден ход, е смешен. Защото от самото начало самите министри на правителството на Румен Радев, пъче и той, алармираха за заварени огромни възнаграждения на директори на държавни фирми, които са губещи. Например, министър на транспорта, ако си спомняте, в една пресконференция се възмущаваше, че изпълнителният директор на Български пощи взима заплата от 20 000 лева, министър на културата от възнагражденията на бившата вече шефка на НДК. Тим предвид министър на културата се възмущаваше, че бившата вече шефка на НДК взима около 14 000 евро на месец. Нали, сега, какво да ви кажа? Нямам какво да говоря. Прогресивно е. Прогресивно е.

Уважаеми, ако сте юрнали към Испания, защото все пак се пътува изключително много през тия месеци, Испания засилва мерките за ограничаване на тютюнопушенето. Правителството там одобри проектозакон, който разширява зоните без тютюнев дим и забранява пушенето на лица под 18 години, приравнява електронните цигари с тютюневите изделия и затяга правилата им за продажба, за реклама и за спонсорство. Реформата е част от план за превенция и контрол на употребата на тютюн. Целта е правителството да увеличи зоните без тютюнев дим. Значи, гледай сега, сред основните промени е именно разширяването на видовете места, в които се забранява пушенето в Испания. Затова ви го чета, защото ни касае пряко. Няма да се разрешава използването на тютюневи изделия и електронни цигари на терасите на барове, ресторанти и други заведения за обществено хранене, морски и речни плажове, обществени басейни, спортни съоръжения, национални паркове, служебни автомобили, освен когато се използват изцяло за лични цели, както и на места за провеждане на обществени събития. Нали, в общи линии почти навсякъде се ограничава, но на местата, които изброих, ще бъдат създадени защитени зони от 15 метра около входовете на обществени сгради, на болници, на училища, на университети, на библиотеки, на музеи, на детски площадки, на културни центрове. Всеки, който иска спокойно да изпие кафе или да прекара свободното си време на тераса, трябва да може да го направи без някой с цигара до него да му пречи. И в крайна сметка това ще се случи, като обхваща и електронните цигари. Имам предвид забранителния режим. Глобите за нарушения ще варират от 200 до 600 хиляди евро, в зависимост, разбира се, от тежестта на нарушението. От кога влиза в сила, само че това не разбрах. Текстът вече е в парламента, където се очаква да го приемат. Вероятно няма да се ловне сега, вероятно ще стане от до година, от 2027.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Сутрин с Митко Павлов.
6: Уважаеми, трябва да поговорим малко за времето. Не, че да кажеш, някой ни е опрел нож, аспа нож, пистолет в главата и трябва, нали, да такова. Но сега трябва душичка, какво да правим? Живот за трешетки. Времето се обръща, душичка. Времето се обръща. Днес

Би трябвало да преобладава слънчево време до около 2-3 часа след обед, след което бум, да вълне, като температурите ще се посринат за планините, между другото по същия начин е прогнозата. Слънчево до обяд, около и след обяд, но краткотрайно. На 1200 метра чакат около 21 градуса, на 2000 около 14. За какво сриване говорим и в петък? Би трябвало да нахлуе хладен въздух и утре сутринта го дават за София около 12 градуса максимална температура, има предвид. Което 12 градуса не е толкова трагично. Сутринта. После до около 23 макс, което след 30, да, малко е клинчурино. Да, това е. В общи линии. Казах ви за това, казах ви за онова. Планините ги преслушахме. Айде, мацко.

Подозряваме, че сме прости тварици на избори, когато гласуваме, но според... Но то си има доказателство за това нещо. Според националната статистика, по-малко от 7% от разходите ни са предназначени за свободно време и култура. Това е приблизително като сума около 35 евро, колкото отделяме и за транспорт. Най-популярната активност у нас се оказва посещението на музеи. В страната функционират 182 самостоятелни музея, като 100 от тях са общи, а специализираните са 82, като в бройката влизат и художествените галерии. През последните няколко години посещенията в музеите бележат непрекъснатен ръст от 4 милиона посещения през 2022 до почти 6 милиона и половина през миналата година. Една пета от тях не са направени от българи, а от чужденци. Сериозен интерес има и към дните, в които музеите обявяват ход свободен. Почти 11% от всички посещения осъществяват именно тогава. През 2025 се отчитам доста по-слаб интерес към театрите. Действащите в страната 89 театъра са изнесли още над 16 000 представления. Най-голям брой е на драматичните театри, следван от куклените, чието спектакли обаче са най-много. Под 10 е броят на драматично-куклените, оперните и балетните театри, както и на цирковете. Най-малко са оперетните, едва 3. И докато броят на театрите

Трайнът и спектакли остава непроменен през последната година. Този на концертите се увеличил с 40%. Макар и с лек спад, кината изглежда все още имат своето запазено място в нашето свободно време. Техният брой в България реално е 85, 17 от тях са в София. Общо 11 са мултиплекси с по няколко зали, които се осъществяват около 60% от всички посещения и прожекции.

Уважаеми, към бездесто отиват нещата и да не пропусна хороскопа. Аз виж за малко да се заблея и да се разсея. Така, според госпожа Пенчева, днес не е подходящо за бойдисване и за лакиране. Но става въпрос за жилище, не става въпрос за бойдисване на коса и за лакиране на ногти, не. Става въпрос за бойдисване на лакиране на нещо у вас си. Защо? Защото днес боята нямало да изсъхне. Окей. Така, най-уязвими днес са ви половите органи, аналното отверстие и правото черво. Тоест, всичко, което днес ще решили да извършвате чрез половата си мощ или чрез аналното си отверстие, ако сте решили вътре, нали, да присъстват предмети, които принципно няма какво да правят в аналното отверстие, не го правете днес, тъй като жената е написала, че опасно е. Опасно е. Тук е написал такива неща, че не искам да ги чета. Нека да го, само да го редуцирам до опасно е. Така, постарайте се да не се занимавате и с пари. Тук, виж колко неща станаха. Значи, полово днес, полови игри не. Да си обърнеш внимание на отналното отверстие днес не. Да харчиш пари днес не. Да даваш назаем днес, нали, то е свързано с харчене, не. Не трябва да взимаш между другото даже пари. Не. Мале мила, мале мила. В медицинско отношение козметичните процедури е по-добре да се отложат. Не трябва днес да изтисквате пъпки, да премахвате брадавици и да късате бенки. Фризьор не. Е, гати деня. Смисъл, аз такъв хороскоп не съм чел, братко. Та, си ни то си клетва до клетва. Не знам с газа нагоре ли е станал, какво се е случило.

0: седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8,68 евро. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1,42 евро. Кауфланд.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Държавният бюджет влиза за окончателно гласуване.

0: в парламента като извънредна точка за днес. До късно с нощи от бюджетната комисия са подготвили последен вариант на доклада за второ четене. Ресорната комисия одобри всички 9 предложения на управляващите и отхвърли повечето от останалите 60 на опозицията. Очаква се обаче те отново да бъдат разгледани. Повечето предложения на опозицията са свързани с искания за допълнителни средства, преди всичко за ремонт на пътища, на детски градини, училища, църкви, както и за увеличаване на социалните плащания и помощта за млади семейства. На бюджетна комисия всички те бяха отхвърлени с мотив, че няма достатъчно средства. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обеща, че повече пари за подпомагане ще има в бюджета за 2027 година. Очаква се бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 август. Европейският комисар за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захарева пристига в София за срещи с министър-председател Румен Радев и с президент Илияна Йотова. В програмата на комисаря са предвидени и разговори с вице-премиера Танас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация Томислав Дончев. Посещението е част от текущия диалог на комисията с държавите членки относно приоритетите на Европейския съюз за конкурентна способност и по-специално ролята на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите, бъдещия дългосрочен бюджет на съюза, както и възможностите, проистичащи от тези приоритети за България. Испанските власти разпоредиха евакуацията на няколко населени места около град Толедо, разположен южно от Мадрид, след като голям горски пожар застраши жилища. Службите за спешна помощ съобщиха, че поради разрастването на пожара била разпоредена евакуация на 3 села, а на жителите на четвърто село е било казано да останат в домовете си с затворени врати и прозорци до ново нареждане. Толедо се намира на 75 км от столицата. Новият пожар се разпространи, докато стотици огнеборци се бореха с голям горски пожар, който опустоши огромна територия на около 100 км северно от Мадрид. Броят на евакуираните заради горските пожари в югозападна Франция достигна около 12 000, след като тази сутрин местните власти евакуираха 7 000 души като предпазна мярка от 6 къмпинга и жилищен район на север от луксозния туристически център Кап Фере. Рекордната юнска гореща вълна във Великобритания е струвала на британската икономика над 1 милиард паунда, според оценка на Лондонската школа по икономика. Обединеното кралство, Франция и други европейски държави преживяха изключителна гореща вълна през юни, която наруши функционирането на транспорта, училищата и болниците, предизвиквайки опасения за здравето и за инфраструктурата, която не е добре адаптирана към такива условия. Проучване показва, че около 1 250 000 души изобщо не са работили през седмицата от 22 юни поради жегата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по Черноморието между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутринта над северното крайбрежие ще има намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. И в планините до обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще превали и прегърми, главно в Рило-Родопската област. Заради катастрофа е затворен третокласния път между Гривица с Галево, въведен обходен маршрут през Пордим. Движението по второкласния път Габрово-Севлиево в района на Янковци се осъществява двупосочно в една лента също заради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция.
1: Павлов.

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, 9 и 8 часа в момента и сме си на коня, няма какво да си говорим такива неща. Живот за дръжетките, живот преди това. Добре, да. Южнокорейската прокуратура, искам да ви цитирам нещо, поиска една година затвор за собственик на ресторант с две звезди Мишлен, обвинен, че е използвал мравки като украса към десерти. Значи ти вместо да се радваш, защото все пак едно е куче, нали, да имаш в десерта, та макар и под някаква форма, съвсем друго е мравка, приятелче. Обвинението настоява и за глоба от 20 милиона южнокорейски юана, а не, те са вонове, извинявайте, южнокорейски вона, равняващи се на около 13 000 долара, която да бъде наложена на заведението. Защо? Ами защото южнокорейското законодателство позволява консумацията само на определени видове насекоми. В официалния списък присъстват 10 вида, сред които скакалци и щурци, обаче не мога да ядеш мравки. Собственика си признава, че мравките били част от десерта. По думите му, те били използвани единствено като добавка отгоре. Сега да сложиш шоколадови пръчици. Те в случая мравките са били добавени към сорбе. Не знам. Сега... името на ресторанта е в тайна, естествено. Но човек сега ще го съдят. За какво? За мравки. Десерт. Чист протеин.

Уважаеми, вчера точно ви споменавах или оня ден, не си спомням, поменалник или вторник беше Международния ден на пивоварите. И си говорихме за бири, за това, че в България се отбелязва изключително огромен процент на безалкохолните бира като продажба за тази година специално, която надвишила е процента от миналата година. Но сега пък в Европа се провежда първото събитие, посветено изцяло на безалкохолна крафт бира. Тридневният форум се провежда във Варшава, казва се Zero Zero, и показва как напитките с нулево алкохолно съдържание постепенно преминават от периферията на бирния пазар към самостоятелна категория с все по-разнообразен вкус и собствена публика. Фестивалът се провежда в един централен парк на Варшава и събира около 10 полски пивоварни с близо 30 предложения. Сред тях има матча, IPA, увесен стаут с азот, плодови бири с ананас, маракуя, манго, напитки с борови иглички, английски портер, произведен от една краковска пивоварна. Като организаторите казват, че събитието отразява промяната в навиците на потребителите. Докато общите продажби на бира в страната намаляват, безалкохолният сегмент удря тавана. Потребителите все по-често искат безалкохолна бира и пазарът отговаря на това търсене. По думите му, новите напитки не са вече предназначени само за шофьори или за хора, които здравето им налага да откажат алкохола. Не. Крафт производителите пък се стремят да възпроизведат плътността, аромата и горчивината на традиционните стилове, без да разчитат на алкохолно съдържание. Това включва използването на специални дрожди и контролирана ферментация или последващо отстраняване на алкохола, но за момента технологичният процес остава сложен, защото алкохола влияе не само върху силата, но и върху тялото, аромата и усещането на напитката. Не говоря за вашето тяло, а за биренето такова. Ако човек реши да не пие алкохол, защото избор му трябва да се свежда до вода, сокове или някакви безвкусни неща. Напротив, ние отбелязваме ръст на безалкохолните бири като продажби. И интересът често се свързва с моето поколение, но последните данни показват доста по-сложна картина. По-младите потребители не се отказват изцяло от алкохола, по-често редуват традиционни безалкохолни напитки. Зависи от повода си. Ние не демонизираме бирата с алкохол, напротив, това опитваме се да покажем на хората, че развиваме вече и крафт сегмента на бири, безалкохолни такива.

O Bože, život za трешетките, приятели. Живот за трешетките. Темата за най-дълго лежалите затворници в България вълнува обществеността. Винаги, когато се заговори за ефективност на наказанието и състоянието на затворите, към днешна дата неофициалният рекорд за най-дълъг непрекъснат престой зад трешетките у нас се държи от Георги Белчинов, известен в затвора с прозвището Дедо Боже. Човека на 76 години живее в Софийския затвор, точно по време на политическия преход попада там и прекарва над 33 години за извършване на двойно убийство. Докато страната минава през промени, неговото ежедневие остава в килията, естествено, където според собствените му думи намира утеха в религията и духовно спасение. Случаят му става емблематичен пример за престъпление, последвано от десетилетно лишаване от свобода. Като, между другото, затворническата реалност, доколкото четох статията, не се изчерпва само със сиво ежедневие. О, напротив, през годините българските пандизи са сцена на невероятни куриози, които често минават и книги, и филми. Най-яркият пример от новата история е зрелищното бягство на Радослав Колев и Владимир Пелов през главния ход на Софийския затвор през 2018 година. Това, ако си го спомняте, защото аз го помня, тогава беше абсурд като детайл, че чистачката на затвора беше единственият служител на това учреждение, направил опит физически да спре въоръжените бегалци, подгонвайки ги по улицата. Сключването на брак в затворническите параклиси е процъфтяващ феномен. Любопитното е, че в България има десетки случаи на жени, които се влюбват в затворници чрез кореспонденция, изключват брак с тях, докато те изтърпяват присъди, и то доста от тях дълги. Българските затворници редовно организират вътрешни турнири по шах, театрални постановки, дори издават собствени вестници. Някои от рецитивистите пишат стихосбирки, рисуват икони, след това те се продават на благотворителни изложби. Между другото, беше ми падал преди време отбора на затвора, мисля, че се казваше

един документален филм, ако не се лъжи, би трябвало да е качен, ако не са го мах свалили. Мисля, че на HBO го бях гледал. Та, препоръчвам. Иначе, според официалните данни на главна дирекция изпълнение на наказанията, общия брой на затворници в България варира между 5500 и 6000. Към настоящия момент около 180 човека излежават до животна. Като най-радикалната мярка в наказателния кодекс е до живот без замяна. Иначе има и до живот с право на замяна. При него след изтърпяване на минимум 20 години, съдът може да замени присъдата от до живот на 30 години. Те така, абе виж какви хубави неща. Човек е важно тия неща да ги знае. Те вика, сега ще има някой роднина.

0: Няма да е лак на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: Пролет, празници, пътуване.
0: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Уважаеми, днес преди обяд би трябвало да преобладава слънчево време. Около и след обяд купеста дъждовна облачност, краткотрайни бележи на места в Централна и Северна България, в източните отново райони и планинските такива. Възможно е някъде да гръмне слаб до умерен вятър от север-северо-запад, като от утре би трябвало да нахлува хладен въздух. За днес максималните температури ги дават около 26-29 градуса. По планините слънчево, след обяд, нали, бум, шарак, 21 градуса на 1200 метра, около 13 на 2000. От утре с умерен ветрец ще нахлува хладен въздух. Слънчеви часове ще има отново преди обяд, но след обяд и до полунощ отново на много места в страната ще вали. Температурите ще се понижат много чувствително, като максималните над западната половина от страната ще бъдат между 18 и 20 в максималната им стойност, сутринта около 10 на 12 градуса, а в югоизточните около 28-29. В събота ще бъде слънчево, дават го да не вали, ще остане ветровито, леко хладно и вече времето в нормалните си юлски стойности почва да се връща от неделя нататък.

чукаш ден се пука да викаш баба ми, между другото. Няма идиощина. Съвсем сериозно искам нещо да ви разцъкам. Oasis изпревариха Beatles в класацията за най-продаваните албуми в Великобритания за всички времена. Братята Лиам и Ноел Галахър се събраха след дългогодишна връжда и направиха една от най-успешните турнета в британската музика с разпродадени стадиони на цели остров и не само, но в Англия всичко им беше разпродадено, още им чуш, че преди да обявят датите. Втория албум на групата What's the Story, Morning Glory официално изпревари най-продавания албум на Beatles в класацията на албумите с най-големи продажби в Великобритания за всички времена, като албума заема трето място в класацията за най-продаваните такива. Шедьовъра на Beatles от 67-ма, който преди десетилетия беше на трета позиция в същата класация, вече заема пето място. Компилацията Greatest Hits на Queen от 81-во става най-продавания албум като цяло, следван от Gold на ABBA. Албума на Adele от 2011 се е качил на четвърта позиция. 6,2 милиона албума са продали от What's the Story, Morning Glory в Англия. Но тук влизат, между другото, и стриминг слушанията, и освен физическите продажби.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Cinema City печелиш цяло лято.

0: фотосолис, спа уикенди, кафе машина лавата, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
3: Овладяне пожарът в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград след повече от 8 часа борба с огъня. Пожарът е възникнал в сухи треви покрай пътя за село Моминско, но поради силния вятър бързо се е разпространил върху близо 200 декара, дворни места и прилежащи площи към промишлени обекти, създавайки сериозна опасност за производствена база за преработка на пластмаса, както и за близките населени места Козаново и Боянци. Електрозахранването в двете села остава спряно с оглед на безопасността по време на гасенето. В овладяването на пожара участваха 53 огнеборци от различни районни служби в Пловдивска област, които успяха да предотвратят значително по-тежки последици. Пламъците са засегнали склад за готова продукция, както и част от депото за твърди битови отпадъци в Асеновград. Горящи пластмасови материали са причина за силното задимяване, усетено в целия район на пожара. Измерванията с мобилна химическа станция не отчитат вредни концентрации на опасни вещества във въздуха. Към момента на мястото се намират дежурни екипи, които продължават действията по окончателното ликвидиране на отделни тлеещи огнища, посочват от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Министерството на културата ще съдейства за възстановяване на кукления театър във Варна. Интензивният валеж и разразилата се буря в морската столица е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър. След разговор с директора на културната институция, министърът на културата Евтим Милошев изпраща екип от Министерството във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра. Милошев благодари на всички институции, най-вече на екипа на Кукления театър, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита. Турски товарен кораб, превозващ въглища от Русия за Турция, беше ударен от дрон в Черно море. При атаката е загинал един член на екипажа, а трима моряци са ранени. Корабът е

заплава от руското пристанище Таман към Трабзон, когато бил атакуван, вероятно край Новоросийск. Ударът е повредил комуникационните системи, но плавателния съд успял със собствени сили да достигне водите край турския град Самсон. Двама ранени моряци са евакуирани с хеликоптери и са настанени в болница. Американските въздушни удари срещу Иран от 27 юни насам са причинили смъртта на 53 души и са ранили близо 600, обяви Иранското министерство на здравеопазването на фона на нарастващото напрежение в региона. Иранската революционна гвардия съобщи, че е попречила на три петролни танкера да преминат през Ормузкия проток. След като единият от тях експлодира и се възпомени, другите два бързо обърнаха и се върнаха, се казва в изявление на гвардията, цитиран от иранските държавни медии. През последните седмици Иран напада танкери, които използват маршрут покрай Оманското крайбрежие, за да преминат през Ормузкия проток в опит да принуди корабите да използват неговите води и да плащат за безопасно преминаване. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по Черноморието между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутринта над северното крайбрежие ще има намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купесто облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. И в планините до обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще превали и прегърми, главно в Рило-Родопската област. Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми 10 часа и 7 минутки, още известно време сме си заедно. А между другото, не знам... Не знам дали сте обърнали внимание, вчера се разхвърчаха искри между другото между синдикати и работодатели заради новите правила за 4-часови работен ден. Предложението на управляващите за промени в кодекса на труда, които могат да намалят трудовия стаж и платения отпуск на работещите на 4-часов работен ден, предизвика остър сблъсък между синдикати и работодателски организации. Според идеята, служителите, които работят по 4 часа дневно, ще натрупват по половин ден трудов стаж. Това означава, че един ден трудов стаж ще се придобива след 2 работни дни на непълно работно време. А ако промените бъдат приети окончателно, при работа на половин работен ден, 2 дни труд ще се признават за един ден трудов стаж. Предвижда се още пропорционално намаляване на платения годишен отпуск от 20 на 10 дни за работещите на 4 часов работен ден. Предложението, внесено от управляващите, противопостави синдикати и работодателски организации, като председател на синдиката на служителите към КТ Подкрепа определи в ефира на Нова телевизия начина, по който се предлага промяната като неприемлива. По думите, промяната няма да засегне осигурителния стаж и пенсионирането, тъй като осигурителният стаж сега се изчислява на база реално внесените осигуровки. Тя обаче предупреди, че ще има сериозни последствия за трудовия стаж, нали, което е абсолютно, абсолютно логично. И по начина, т.е. допълнителното възнаграждение за прослужено време, платения годишен отпуск и някои обезщетения. Ако сега човек работи 2 години на 4 часа, те ще се броят за 1 година трудов стаж. Това няма да доведе до изсветляване на икономиката. Точно обратното смята тя. Като обърна внимание, че най-засегнати ще бъдат хората, които работят на непълно работно време, най-често родители на малки деца и хора, които полагат грижи за свои близки. А от своя страна пък Васил Велев, като от Асоциацията на индустриалния капитал в България, защити предложението. Според него причините за него не се крият в начина, по който държавата определя минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. И била справедлива тази промяна. Добре.

Уважаеми, компаниите, разработващи изкуствен интелект, наливат милиарди в огромни центрове за данни, за да поддържат все по-сложните и ресурсоемки AI модели. Това обаче не предвещава нищо добро според специалисти. Това е изключително скъпо начинание, изградено върху привидно безкрайен ентусиазъм и планина от дългове. Японски финансови анализатори са установили в свое разследване, че само 5 американски технологични гиганта, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta и Oracle, крият дългове на стойност около 1 трилион долара, които не фигурират в счетоводните им баланси. Тази сума дори надхвърли официално отчетените 1 трилион долара дълг, 1,35 за последното 3 месечие. Само Meta е натрупал около 420 милиарда долара зад балансов дълг. Това подчертава колко рискови са станали огромните инвестиции в сектора на изкуствения интелект и предизвиква сравнение с енергийната компания Enron, която се срина зрелищно през 2001 заради подобни дългове, скрити зад фиктивни фирми. Подобно на Enron, технологичните гиганти използват дружества със специална цел или зад балансови споразумения, като например юридически обособени дъщерни дружества, за да направят финансовите си отчети да изглеждат по-стабилни, отколкото са в действителност. И според джапанците това е ясен знак, че зад кулисите на AI нещо не е много наред. Самият счетоводен подход е на мода, но какво ще стане, ако само една от тези компании, къща от карти, която се крепи изцяло на счетоводни трикове, и в крайна сметка те завършват с това, че с предупреждение да е забавен в сферата на изкуствения интелект, отбелязвайки огромната и нарастваща пропаст между пазарните оценки на самите компании, които създават изкуствения интелект, и нищожните им печалби. Последните новини едва ли ще успокоят всички критици, които отдавна твърдят, че ситуацията е по-сериозна, отколкото показват официалните баланси. За да не изостават в преварата с AI, технологичните гиганти влагат огромни суми в изграждането на мащабни центрове за данни, дългосрочен залог, който може и да не се изплати. Те също така продават нови и нови и нови акции, за да наберат свежи средства, което, нали, може да доведе до спад в доверието на инвеститорите. Това би ги направило още по-уязвими, особено ако балона с изкуствен интелект се спука, или ако индустрията не успее да генерира достатъчно търсене, което да оправдае тресковото строителство на центрове за данни. Ами, малко положението.

нещата са такива, които си ги направим, дето има една приказка. Бях се загледал в някакви матчове, които имал вчера, ама сега то няма чак кой да е на голямо значение. Аман вече от матчове, нали? Имаше месеци нещо матчове, брат. Вместо това пък исках да ви кажа, че си го тънаниках аз като изпълнение от сутринта. Ето това.

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

Е, уважаеми, това ме изпроводяк да се срещнеш с духовното, просто предопределя целият ти ден, приятели. Някакси усмивката сама се появява на лицето ти, малко Мона Лиза стайл. С благословението на българския патриарх и Софийски митрополит и прошение на Светия Синод, на Руската православна задгранична църква в България пристига голяма светиня. Чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица, приятели. На 31 юли ще пристигне иконата, като ще посети различни епархии в страната до 18 август. Тоест, иконата ще мине на турне. На 31-ви ще посрещне на летище София, след което отива в храм Света Марина в Софийската митрополия. На 1 август изчезва към Света София Премъдрост Божия. Оттам поема към Рилския манастир. После от

Първи до 5 август. Кажи го. Света неделя. От 17 и 18 вече отворено за граждани и Рилски манастир. На 19 и отпътува от България. Така че, ето виж, сутринта, между другото, четох, че Барбатов готви национално турне. Нещо между, не разбрах, мотивационна лекция и театрална постановка, не разбрах. Обаче музиката е на графа. Сега очаквам Барбатов, ако и запее, нещата си идват на място.

Уважаеми, толкова от сутрешната. Знаете, традиционно тук ви оставям на две песни буферна музичка и после се оттеглям в обятите си, ще да кажа, в покоите си. И утре сутринта ви чакам, естествено. Точно след новините в 8. Това е. Thank you за днес. До утре.

0: Obrigada, bebê.
1: Música-te. Cuidado, bitches.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което

ги трябва е тук. До 50% намаление във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Единайсетгодишната Наталия, която беше обявена за издирване в края на юни, вдигна на крак полицията и местната общност в Шумен, открита в добро здравословно състояние. В мащабната издирвателна акция се включиха десетки служители на реда, следови кучета, доброволци. Ключова роля за намиране на детето изиграва младши полицейски инспектор Йордан Кайряков, който по време на обход в определения периметър забелязва момичето. 40-годишният Сен Симеонов, който отвлече Наталия, арестуван малко след полунощ в района на шуменското село Овчарово, докато се опитвал да проникне в търговски обект. Симеонов е успявал да се укрива близо месец благодарение на доброто познаване на терена. По негови данни той се предвижвал основно покрай железопътната линия между Варна и София, а през светлата част на деня се укривал слънчогледови ниви, царевични масиви и гъста растителност. Детето е прегледано от медицински екип, като няма данни за упражнено срещу него насилие или възникнали инциденти по време на отсъствието му. С момичето и със семейството и работят съответните служби и детска педагогическа стая. Асен Симеонов е конвоиран от Шумен до Варна. Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнищена шарка по овцете и козите в село Тяново, община Симеоновград. Заболяването е установено в животновъден обект с 65 овце. Огнището е първото установено в област Хасково през тази година. Определена е 5-километрова защитна зона и 20-километрова надзорна зона.

0: Те са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Италия се бори с десетки горски пожари в Сицилия, където един от тях доведе до евакуацията на пациенти от клиника. Температурите надхвърлиха 40 градуса, а пориви от горещ вятър разпалиха пламъците на южния остров, където горските пожари бушуват от няколко дни. Около 6000 горски работници, пожарникари и служители на гражданската защита се борят с пожарите. Властите са регистрирали 1000 горски пожара от 18 юли насам в цяла Сицилия, но няма жертви. Междувременно в Рим се справят с интензивната гореща вълна, която накара кината с климатизация да предлагат безплатни места. Подготвителните дейности по мащабен хотелски проект, свързан с семейство Тръм в Албания, вече са нанесли непоправими щети на някога девствения участък от албанското крайбрежие, твърдят неправителствени организации. Сателитни снимки показват, че през месец май е бил прокаран път. Цяла зона е била обезлесена и е бил построен мост, прекосяващ канала, свързващ лагуната Нарта с морето. Булдозерите по плажовете вече са нанесли щети на местата за гнездене на застрашените от изчезване главести и костенурки, заяви пред Франс Прес Олси Ника, морски биолог и ръководител на неправителствената организация Еко Албания. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутринта над северното крайбрежие ще има намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купесто облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. И в планините до обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще превали и прегърми, главно в Рило-Родопската област.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините и

0: на banyastyle.com.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Уфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Няма замърсяване на въздуха след големия пожар в Асеновград. Въпреки това от общината призоваха хората да си затворят прозорците и временно децата да не играят навън, поне докато задимяването не се разсее. Заради дима пътя за село Поповица все още е затворен. Измерванията и изследванията на въздуха продължават с мобилни стационарни станции. Към момента огънят е овладян и продължава гасенето на отделни малки единични огнища, които се разгарят отново заради силния вятър. Няма опасност за населението и за жилищните постройки в града, както и за близките села Козаново и Боянци. При пожари изгоряха складове за суровини, засегнати с общо 4 сгради, една от които е напълно унищожена. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Рибари край Несебър подадоха вчера сигнал до институциите за петролно петно, намиращо се близо до танкера. Извършените на място проверки с катер не са установили теч от плавателния съд. След сигнали за замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово, екипи на морска администрация са извършили незабавна проверка. При обхода са открити отцветени петна, които са третирани с дисперсант, уточняват от транспортното министерство. При извършения втори контролен оглед след вчерашната буря отново не е установено изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус. След като беше ударен от морски дрон, корабът беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална морска операция беше изтеглен до Бургаския залив. Предстои танкерът отново да бъде изтеглен към Турция, където ще бъде предаден за скрап. Полицията в Силистра предупреждава за измамни съобщения от името на Пътна полиция. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS-и, най-често чуждестранни номера. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS-и и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни, без да са сигурни в източника, напомнят от полицията. Страните от

0: Европейския съюз постигнаха споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия, като запазиха настоящия таван на цената на руския петрол на ниво от $44. Новия пакет беше забавен заради множество възражения от държави членки по различни елементи от предложените мерки. Санкциите са насочени към секторите с най-голямо въздействие – енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията, обяви председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Съгласно новото споразумение, настоящото ограничение за цената на руския суров петрол ще остане в сила още 12 месеца, докато Европейския съюз опитва да попречи на Москва да увеличи приходите си от поскъпването на петрола на фона на войната в Близкия изток. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури за днес между 25 и 30 градуса, в София около 26, по Черноморието между 24 и 28 градуса. Около и след обяд на отделни места по крайбрежието ще превали краткотрайно и в планините ще превали и прегърми главно в Рило-Родопската област. Утре ще нахува хладен въздух, слънчеви часове ще има преди обяд, но до полунощ отново на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Може временно да са интензивни. Температурите ще се понижат и ще бъдат от 19 градуса в западните райони до 29 градуса в югоизточните. В събота ще преобладава слънчево време, ще остане ветровито.
1: Работно време с Елена Бозова.

И всичко в това изпълнение ни пасва като ръкавица точно за нашата ръка. Дамата с лято в името си ни говори за работа. Така че, както виждате, ясни са нещата. Лято, въпреки че тези дни, а и предстоящите такива, малко като ще ни припомнят за есента, има време до тогава. Нека само да си припомним, че юли не е приключил, тепърва предстои август. По-хладното време пък ни дава възможност малко да подишаме, да се поразведрим, преди отново жегата да стане главно действащо лице. Така че днес нищо по-обичайно в климатичното настроение. До обед слънчице, подухва вятър, след обед възможности за дъждове. Утре още по-хладно време и така до неделя, когато вече климатичните настроения ще започнат да се наместят по

0: въртележката и както сега сме, да речеме, долу от към градуси, да лека полека да почнем да катерим нагоре. Музиката е мястото, което ви гарантира пък безгрижието и, разбира се, прохладата и изобщо мечтаното време за всеки един от нас, така че само след минутка Eagle Eye Cherry по Magic.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Работно време. Селена Бозова.

киното и музиката е Роби Уилямс и Никол Кидман. И само да си подчертаем това, че Роби Уилямс много добре знае де е България. Guns N' Roses също. И това беше входа към празничното настроение. Честит рожден ден на Slash. На 23 юли 1965 година в Лондон се ражда Сол Хъдсън. Ние го познаваме като Slash, легендарният китарист на Guns N' Roses. Той днес прави своите 61 години. Роден е в Хамстед, Лондон, а когато е на 6 години, семейството се мести в Лос-Анджелис. Прозвището Slash идва от близък семейен приятел, актьорът Симур Касъл, който го нарича така, защото бил винаги в движение. Започва музикалната си кариера в съвсем различни музикални проекти, преди да се присъедини към Оръжията и розите през 1985 година. Като член на групата пише емблематичните китарни рифове в Sweet Child Mine, определен като номер едно в топ 100 за изпълнение на китари. След драматичното му напускане на групата през 96-та, той създава свои различни проекти. Rolling Stone го определят като номер 65 в класацията 100 най-велики китаристи на всички времена. Има две деца, известен с обичайната си всъщност китара, любима негова марка. И сега тук да очертаем и хобитата му. Това са филмовите хорери, дизайна на пинбол машини и благотворителността. След обединението на Guns N' Roses през 2016, Slash и групата изнесоха турнета и продължават да свирят по големите европейски фестивали през 2025-та. Включително това е и присъствието тук в България. Хубаво е, че и в днешния 23 юли, благодатен четвъртък, имаме повод за поздравление. И така, като е рожден ден, да пришием към това и едно празнично изпълнение.

новини до финала на трудовата седмица. Четвъртък, както винаги, го слагаме с определението благодатен, но пък петък винаги е очертан за премиери. За каквото искате, за музика, за кино, за всякакви вълнуващи настроения, защото, както винаги, петък е щастливия ден, финал на трудовото класическо настроение. Но още от днес в четвъртък се подгряваме с новото от работния и трудов график на Шаная Туейн. Тя се връща към скромното си начало в новия си албум Little Miss Twain, който пък ще види бял свят и музикален пазар още този петък. Преди Шаная Туейн да стане Шаная Туейн, тя е дете, което пее по барове пред миньори, дървосекачи, рибари и ловци, които прекарват вечерите си в пиене. Публиката беше малко по-грубовата и беше малка. Можех да вляза в един след като барът затвори. Това ставаше след полунощ, защото бях непълнолетна. И стига барът да не сервираше вече, можех да вляза и да свиря. Това тя разказва. Рисува картина на една отминала епоха в живота си, която рязко контрастира с блясъка на голямата звезда и носител на 5 награди Грами. Шаная Туейн казва, че това е формирало характера и по думите и онези ранни дни са били от решаващо значение за бъдещата и кариера. Прекарах много години, мечтайки за нещо, което в крайна сметка се случиха неща, но отнеха известно време. Шаная Туейн описва новия си албум като обхващащ период от живота и от най-ранните изяви на 8 годишна възраст до края на 20-те години, когато подписва договор с голяма звукозаписна компания. За главната песен от албума пък Little Miss Twain е всъщност емоционалния сърдечен двигател на новата музика. Тя е посветена на майката на Шаная, която загива в автомобилна катастрофа през 1987 година заедно с втория и баща. И така майката не успява да види успеха на своята дъщеря. Така че ни предстои едно емоционално, биографично, музикално преживяване от Шаная Туейн утре ден петък.

0: И след това изпълнение на Simon & Garfunkel, то беше нещо като камерен концерт, посветено на тишината. Следващата музика се посвещава на ветровете, там се разписват Scorpions. След това слушаме младият Джордж Майкъл от проекта One и Pretenders преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Работно време. Селена

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Срещу Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия, ще бъдат повдигнати 4 обвинения, съобщиха от окръжната прокуратура във Варна. Най-тежкото е за отвличане на непълнолетно лице, като според прокуратурата повечето престъпления са извършени при условията на опасен рецидив. Симеонов е задържан за 72 часа, прокуратурата ще поиска от съда постоянния му арест. Мъжът беше открит при мащабна полицейска операция в Шуменско с участието на над 50 служители на МВР, гранична полиция и жандармерията. 11-годишното момиче е намерено в добро здравословно състояние и е прегледано от медицински екип. По данни на разследването, двамата са се придвижвали пеша, като през деня са се укривали, а нощем са продължавали пътя си. Издирването на Наталия започна в началото на юли, когато бяха активирани системите Amber Alert и BG Alert. Пожара край бившия завод Химик в Асеновград е овладян, но огнеборците продължават да гасят отделни огнища, които се разпалват заради силния вятър. Няма опасност за населението и близките населени места, а измерванията не показват завишено замърсяване на въздуха. Изгорели са 4 сгради, едната е напълно унищожена, а огъня е обхванал около 200 декара. Пътя към село Поповица остава затворен заради силното задимяване. В гасенето участват над 50 пожарникари с 18 противопожарни автомобили от няколко населени места в областта. Причините за пожара, избухнал снощи около 23 часа, се изясняват. Столичната полиция, прокуратурата, нотариалната камера и представители на столичната община обсъдиха създаването на нов механизъм за ранно откриване и предотвратяване на имотни измами. Идеята е да се ускори обмена на информация между институциите при съмнения за злоупотреби с недвижими имоти. Сред предложените мерки са въвеждането на единен образец за проверки, контролен лист за рискови случаи, стандартизирани сигнали и по-бърза комуникация между полиция, нотариуси, прокуратура и общините. Директора на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков подчерта, че навременното разпознаване на рисковите случаи е от ключово значение за предотвратяването на подобни престъпления. 4 души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в столичната болница Царица Йоанна Исул. Донор е 36-годишна жена, а благодарение на решението на нейните близки бяха извършени трансплантации на черен дроб, 2 бъбрека и сърце. В България са трансплантирани 3 пациенти, 48-годишен мъж с черен дроб и 2 на 29 и 62 години с

0: сърцето е трансплантирано на 33 годишна жена в болница в Атина чрез европейската система за обмен на органи, тъй като у нас не е имало подходящ реципиент. От Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция Медицински надзор изразиха признателност към близките на донора за благородното им решение. Към началото на месец юли близо 900 българи очакват орган на трансплантация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието също ще превали за кратко. Максималните температури там ще са между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: И след обещанията, поставени и оставени в това изпълнение по Magic, нека да огледаме събитията, свързани с днешната дата, 23 юли. Връщаме се години назад, над 80 години по-назад в историята. Следобедът на 23 юли носи със себе си тежка вест. В килията на Софийския централен затвор осъдените на смърт Антон Иванов, Антон Попов, Петър Богданов, Георги Минчев, Атанас Романов и Никола Въпцаров разбира, че им остават броени часове живот. Молбите за помилване, отправени от близки общественици и творци до царя, са отхвърлени. Именно в тези последни драматични часове живот Въпцаров прави нещо непреходно, написва на малки листчета хартия последните си две стихотворения. Борбата е безмилостна, жестока и прощалните стихове до съпругата си Радка. В борбата за живота аз паднах, но друг ще ме смени и какво тук значи някаква си личност. Тези думи, написани с молив под сянката на ешафода, се превръщат в едни от най-силните поетични и човешки документи, не само у нас, но и в световната литература. Традиционното литературно четене в памет на годишнината от смъртта на поета Никола Въпцаров, а те са 84 години от тогава, ще се случи днес от 17.30 часа пред паметника на поета в градинката на Националната художествена галерия в София.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки

0: всичко това, трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки,

Но след това вълнуващо изпълнение на Адел, да си припомним за една друга вълнуваща музикална икона, дошла от британските острови. 23 юли, точно днес, стават 15 години, откакто от нашия свят си замина Еми Уайнхаус. Една от най-разпознаваемите, един от най-въздействащите гласове в съвременната музика. Тя си отиде едва на 27 години, но остави след себе си изключително значима кариера и, разбира се, незабравими изпълнения. Световни хитове, награди, грами, неповторим стил, който продължава да влияе на новите поколения изпълнители. И нещо от нейната биография да си припомним. Родена е на 14 септември 83-та в Лондон. Израства в семейство с дълбоки музикални корени. Баща ѝ е джаз-любител, а баба ѝ пее в биг бенд. На 13 години вече свири на китара и започва да пише собствени песни. Учи в театрално училище, където развива сценичното си присъствие. Нейният дебют се случва през 2003 година, когато излиза на музикалната сцена първият ѝ албум «Франк», вдъхновен от джаза и соула, който пък бързо печели признание. Световният обаче успех се случва с «Back to Black» 2006 година. Там блести още един музикален хит, а точно този албум носи 5 награди Грами, рекорд за британска певица по онова време. Уайнхаус е известна с уникалния си контраалт, смесица от джаз, соул и R&B, както и със своята емблематична визия. Високата и бихейв прическа и много драматичен грим. Тя си отива от нашия свят през 2011 година, именно на днешната дата, точно на 27 години. И така се присъединява към онзи драматичен клуб на младите творци. Клуб 27, група от музиканти, напуснали този свят на същата възраст. През 2015 документалният филм «Еми» получи Оскар, връщайки вниманието към личността и изкуството им.

Юритмикс. Нека да кажем, че сезонът, лятото е и времето, в което дългото лежане на плажа способства и отварянето на една интересна и хубава книга. Точно с това е свързана и днешната дата, раждането на един човек, който ни даде прекрасна литература. Реймънд Тортън Чандлър, роден на 23 юли 1888 година, писател, сценарист. През 1932, когато е на 44 години, Чандлър започва да пише детективска художествена литература, след като губи работата си като изпълнителен директор на петролна компания заради голямата депресия. Първият му къс разказ «Изнудвачите не стрелят» е публикуван през 1933 в популярното пълп списание «Черната маска». Първият му роман «Големият сън» е публикуван през 1939. Освен късите разкази, Чандлър публикува приживе 7 романа. Осми, който е по време на смъртта му, е в процес на писане. Всички, освен плейбек, са екранизирани, някои от тях повече от веднъж. В годината преди смъртта си той е избран за президент на организация на писателите, които пишат мистерии в Америка. Чандлър оказва огромно стилистично влияние върху американската популярна литература. Той е считан за основател на твърдата школа в детективската художествена литература, заедно с Дашиел Хемът, Джеймс Кейн и други писатели за «Черната маска». Героят от романите му Филип Марлоу, също като Хаметовия герой Сам Спейт, е считан за синоним на частен детектив. В киното и двамата са изиграни от Хъмфри Богърт, който много хора определят като перфектният Марлоу. Поне 3 от романите на Чандлър са считани за шедьоври. «С Богом, моя красавица» появил се през 1940, «По-малката сестра» от 40-ти.

девета и дългото сбогуване от 1953 година. Последният е признат в колекцията от американски криминални произведения като вероятно първата книга след Стъкления ключ на Хамет, публикувана повече от 20 години по-рано, която покрива изискванията за сериозен и значителен конвенционален роман, който случайно притежава и елементи на мистерия. Последните години репутацията на Чандлър значително нараства. Той е признат от много писатели, като Стивън Кинг, например, за един от майсторите на творческото писане.

0: И след това изпълнение на АБ, за да завършим часът на историята, трябва да отбележим и още едно събитие, свързано с датата днес. На 23 юли 1881 година е учредена Международната федерация по гимнастика. Това е и първата международна спортна организация, основана на днешната дата в тази далечна година в белгийския град Лиеж. Страни-учредители са Белгия, Франция и Нидерландия. Първоначалното й название е Европейска гимнастическа организация. А от 1921 година във федерацията започват да членуват и неевропейски държави. Сега да направим и последната гимнастика в финалното време на този час. Можем да поберем точно две изпълнения. В едното взима участие на скоро рождени, когато тук поздравихме от нашия ефир. Говорим за едно много лятно изпълнение, събрало Карло Сантана и Роб Томас. След това слушаме Елтън Джон, а след него и новините по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Работещите в спешна помощ в Югозападна България излязоха на протест с искане за 50% ръст на възнагражденията, увеличение на дневните купони за храна и промяна на категорията труд за спешните медици, протестираха работещите в системата на спешната помощ в Дупница. Протеста подкрепиха и от почти всички филиали на спешната помощ в Югозападна България. Акцията се организира от Националния синдикат Защита и е част от засилващата се вълна от недоволство на спешните медици в цялата страна във връзка с разглеждането на държавния бюджет за тази година. Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат изпълнени, планират преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища, като е възможна блокада и на границата с Гърция. Служители на държавното предприятие Бул Био излязоха на протест в София с искане за спешни мерки за стабилизирането му. Демонстрантите затвориха за движение булевард Янко Сакъзов пред сградата на предприятието, за да изразят недоволството си от финансовото му състояние и условията на труд. Според протестиращите, дружеството изпитва сериозни финансови затруднения, въпреки че произвежда ваксини и над 600 лекарствени продукта, които се изнасят в близо 100 държави по света. Един от основните проблеми е спирането на производството на ПЦЖ ваксината. Тя се произвежда в лабораторията към Националния център по заразни и паразитни болести, а с нея ежегодно се имунизират около 32 милиона деца по света. По думите на протестиращите, производството е преустановено заради некачествен ремонт и неподходящо оборудване, което не отговаря на изискванията на Световната здравна организация. Сред основните клиенти на предприятието е и УНИЦЕФ. Освен за финансовото състояние, служителите настояват и за подобряване на условията на труд и за по-високо заплащане. Екипи на Изпълнителната агенция Морска администрация започват извънреден контролен обход за наличие на замърсяващи продукти в района около моторния кораб Кайрус, закотвен в Бургаския залив. Сигнали от граждани алармират за възможно замърсяване край бреговете на Поморие и бургаския квартал Сарафово. От Министерството на транспорта съобщиха, че специализиран катер вече е извършил два огледа на корпуса на танкера и прилежащата акватория, като директен теч от самия плавателен съд не е установен. При обход в радиус от 1,5 морски мили обаче са били открити отделни отцветени петна, които веднага са били третирани. Корабът Кайрус беше провлачен до Бургаския залив в края на миналата година, след като на 5 декември засегна край бреговете на Ахтопол, изоставен от турски влекач заради лошото време. На 15 декември танкера беше изтеглен и преместен на безопасно място в Бургаския залив. Преди месец стана ясно, че Кайрус е продаден на нов собственик, който планира буксир до Турция, където танкера да бъде нарязан за скрап. Над 10 000 души бяха евакуирани тази нощ заради голям пожар западно от френския град Бордо. Района е популярно място за къмпинг и много от евакуираните са туристи. Пожара е засегнал площ от 2000 декара. Евакуирани хора заради пожари има и в западната част на италианския остров Сицилия. Пожари продължават да бушуват и в Испания, която се бори с трета гореща вълна.

0: това лято. Премиера Педро Санчес призова партиите да постигнат съгласие за споразумение за климатичните промени. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието също ще превали за кратко. Максималните температури там ще са между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: в няколко български града. Новата програма ще бъде представена също така утре 24 в Бургас, в събота 25 юли във Варна, а на 8 август да се готвят в Пловдив. Концертите ще съберат песните, които публиката очаква и обича, както и ще върнат по-назад в общата музикална история с графа. Сред специалните моменти ще бъдат "Влюбени сълзи", песен от първите години на графа. Ще прозвучат още "Драма Куин", "Слънце в очите ти", "Ако има рай", "Невидим", "Искам те", "Крадена любов", "Никой", "За къде без давам всичко за теб и дим да ме няма", "Страничен наблюдател", както и "Всеки от нас", "Малкият принц", "Картина", които пък са част от последния албум "Синергия". На турнето ще бъде представена и книгата на графа. Тя се заглавия "Графа Лайф", в която той разказва за сцената, музиката и годините си на концертна дейност. А иначе, какво може да очаквате от него като драматургия на тези музикални представления? В началото той сам насаме с вас, след което към него се присъединяват отбор страхотни музиканти. Другото събитие, което е с дата днес и продължение в идните дни, точно броени часове делят Пловдив от началото на най-голямото музикално събитие. Тук вече сгъстяваме жанровете чист рок-н-рол. Hills of Rock, което тази година започва със специален предварителен ден, и този ден е днес, 23 юли. Преди старта на основния фестивал, който е очертан дните от 24 до 26 юли. На сцената на Гребния канал ще се качат любимците на цяла България – Сабатон, заедно с Епика, родните Севи. Общо 46 групи на три сцени ще радват българската публика през, хайде да го кажем, тежкия уикенд. Времето може да ни дава въздъх, но пък рок-н-рола ще вдигне градусите в града под тапетата, така както наричаме по друг начин Пловдив. Тази годишните хедлайнери са иконата Мерилин Менсън, любимите на поколения фенове у нас Godsmack и съвременната немска сензация Electric Cowboy.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Седмица на сладоледи "Фамилия" и "Нирвана" в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед "Фамилия" или "Нирвана" на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Работно време. Селена Бозова.

И след танците на това изпълнение на Индио, било то и последни. Нека да кажем на какво още може да се танцува или да се радвате на една хубава качествена музика. Васил Петров издава албума Симфони и започва поредица от летни изяви, на които ще представи новите изпълнения заедно с най-доброто от репертуара си. Симфони събира българските хитове и авторската музика на Васил Петров, световни джаз и поп-рок класики, филмова музика и родопски фолклор. Всички произведения ще прозвучат специално създадени симфонични аранжименти, които пък са дело на Ангел Заберски син и Румен Бояджиев син. Концертите са наречени The Best Васил Петров и те са заедно с Врачанската филхармония под диригентството на маестро Христо Павлов. Първата спирка на това симфонично пътешествие е на 17 август на Моретова Влас, Свети Влас, 18 август Карнобат, 19 Поморие, 20 Албена, 21 Бургас. Ехе-хе, замири се на море. И към нещо, което е много по-близо тук до София и което от доста време живее своя културен живот и все още, ако не сте посетили, имате тази възможност. Нека да кажем за историите, за картините, които се случват в Перник. Салвадор Дали, за когото малцина знае, че е илюстрирал книги като Дон Кихот, Алис в страната на чудесата и божествена комедия, през 1950-52 той създава цикъл от 100 акварела и малък формат, посветени на произведението на Данте, божествена комедия. Поводът е 700 годишнината от рождението на поета, поръчката е от италианското правителство. Но обществен отзвук срещу това, че за задачата е избран испанец, спира тяхното отпечатване, а художникът получава хонорара си, но и акварелите. И така 15 години по-късно илюстрациите са включени в първо в френското издание на Божествена комедия, а след това и в италианското. Стоте акварела, както и други произведения на гения, могат да бъдат видени в художествената галерия Любен Гайдаров в Двореца на културата в Перник. Там са представени над 300 творби на Дали, някои от които са за пръв път пред българска публика, оригинали, репродукции, скулптури, дори бижута. Те разкриват разнообразието от стилове и творчеството му в невероятното му въображение. До момента изложбата е посетена от над 15 000 души, но ако все още не сте направили своя културен поход до там, можете да я разгледате, защото тя продължава с живота си до 6 септември.

И след изпълнението на Кралят на попа, нека да кажем няколко думички за кралицата на Нео Сола. Говорим за неподражаемата Ерика Баду, изпълнителка, която положи основите на този нов жанр и която още с дебютния си албум се утвърди като икона на поколение музиканти и за любителите на музиката по цял свят. Ето, че тя ще направи своето премиерно посещение в България, ще изнесе първия си концерт в София. Като същински артист и импровизатор, тя превръща всяка своя изява в непредвидимо и неповторимо изживяване. Точно такова се е задало. Абсолютно дата по дата след 3 месеца ще имаме възможност да се насладим на нейния интимен и уникален спектакъл, който ще е в зала 1 на Националния дворец на културата на 23 октомври. На прага на 30-годишнината от излизането на нейният първи дебютен албум от 1997 Бадуизъм, тя продължава да изненадва хората, които харесват нейното творчество. И така, от тогава до сега, сегашното и турне, София се нарежда като град и част от европейското и турне, което тази есен преминава през Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Катовице, Базел и Рейкявик. За нея изявите пред публика не са просто изпълнения на добре познати хитове, а жив, дишащ музикален организъм, който се ражда в момента. Ето какво казва самата тя. Има сет-лист, но никога не знам как ще се развие всяка песен, колко дълга ще бъде или какво ще се случи на всеки конкретен концерт. И така че същото можем да очакваме и на 23 октомври, защото тя в добавка казва: никой концерт не се повтаря два пъти, защото енергията, която публиката носи всеки път, е различна. А Ерика Баду е един и същи човек, любим артист, когато чакаме тук за първи път в България на 23 октомври.

0: след това южняшко музикално настроение от Трейси Чапман. Трябва да кажем нещо и за климатичното време, тъй като то влияе на всичко, и на настроението, и на отпуските, на почивките, и разбира се на културата, която е в своя гастрол. Много от мероприятията на открито се преместват на закрито поради историите, свързани с времето. Още утре пред страната преминава поредният циклон, който носи малко повече захлаждане. Температурите се понижават в интервал 22-27 градуса. Валежи обхващат южните райони и на места ще бъдат значителни. След преминаването на циклона обаче, времето постепенно ще започне да се стабилизира. В събота максимални градуси 26-30. В сутрешните часове повече облаци по морето. В неделя времето с повече слънце. Температурите вече се качват до към 30. Морската вода остава топла. В понеделник дъждът обхваща централните части на страната и Черноморието. И след това вече отиваме към следващата седмица, когато в четвъртък и петък, говорим за следващата седмица, градусите в югозападните райони могат да достигнат и около 40. Така че навлизаме в един доста сух и доста летен период. Еми, така да се възползваме от временното захлаждане. Гледам сега и какво ни предстои да слушаме тук в последните минутки. Culture Club и Селин Дион преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на мъжа, задържан за причиняване на тежката катастрофа с жертва край Владая в сряда. При инцидента на място загина 63-годишна жена, след като колата на обвиняемия навлезе в насрещното и помете автомобила на жертвата. Задържания водач ще отговаря за причиняване на смърт по непредпазливост при катастрофа. Мъжа вече е с отнета книжка. Фаталният сблъсък стана към 7 часа сутринта вчера на улица Пернишко шосе. Към момента разследването по делото продължава. Предстоят още действия за събиране и проверка на доказателства. Софийския градски съд отложи разглеждането на мярката на Камен Добрев, шофьора, който причини катастрофата на улица Гурков в София на 13 юли с близо 3,6 промила алкохол в кръвта. Причината е, че адвоката на обвиняемия има здравословни проблеми. Разглеждането на мярката беше насрочено за 28 юли. Миналата седмица мъжа причини инцидента, при който блъсна два вече сблъскали се автомобила пред пешеходна пътека. Значението на конкурентоспособността и иновациите за развитието на България, подготовката на следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз и бъдещето на програмата Хоризонт Европа са обсъждали на среща в София премиера Румен Радев и европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева, съобщават от правителството. Премиерът е подчертал, че България работи за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа, като е открил амбицията за индустриално и технологично сближаване в Европейския съюз и за гарантиране на равнопоставен достъп на по-малките държави членки до ресурсите на новия Европейски фонд за конкурентоспособност. От своя страна еврокомисар Захариева е подчертала необходимостта Европейския съюз да създаде по-благоприятни условия за развитието на иновативните компании в Европа, така че да се ограничи тенденцията високотехнологични предприятия и таланти да преместват дейността си към пазари с по-привлекателни възможности за финансиране и растеж, включително Съединените щати. Столичният общински съвет одобри изработването на специализирани подробни устройствени планове за нова въжена линия Алеко 1 и за въжена линия Княжево Копитото. Двете решения бяха приети с 40 гласа за, 3 против и 9 въздържал се. Докладите са внесени от заместник кмета на София, архитект Любомир Георгиев. На този етап решенията не разрешават самото строителство на съоръженията, а дават възможност да започне изработването на подробните устройствени планове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието също ще превали за кратко. Максималните температури там ще са между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това изпълнение на Pet Shop Boys, да си поговорим за кино. Първо започваме с един личен празник. Един рожденик днес, на когото съм сигурна, че на телефона му няма как да не се появи изписан Матю МакКонахи, за да го поздрави. Честит рожден ден на Уди Харелсън, който днес става на 65 години. Роден е на 23 юли 1961 в Мидланд, щата Тексас, под името Удроу Трейси Харелсън. За повече от 40 години пред камера се утвърждава като един от най-разностранните изпълнители в Холивуд. Способен с еднаква лекота да играе както комедия, така и тежка драма, но не му се изплъзват и ексцентричните и отрицателни герои. Първият му голям успех идва през 1985-та, когато се присъединява към популярния телевизионен сериал «Бар на здраве» в ролята на добродушния и не особено съобразителен барман Уди Бойд. Героят бързо се превръща в любимец на зрителите и това носи награда Еми на Харелсън. Той остава в поредицата до нейният край през 1993 година. Успява и да избегне капана на едностранчиви и запомнящи се роли, защото през 90-те години успява да покаже значително по-мрачната страна на таланта си, прави го във филма «Родени убийци» на Оливър Стоун, а с превъплъщението си в порнографския издател Лари Флинт, в «Народът срещу Лари Флинт», получава и първата си номинация за Оскар. По-късно следват участие в «Няма място за старите кучета», «Посланието», «Зомбиленд», «Седем психопати», «Игрите на глада», «Три билборда извън града». Има общо 3 актьорски номинации за наградата «Оскар», за главна роля в «Народът срещу Лари Флинт» и за поддържащите си изпълнения в «Посланието» и «Три билборда извън града». Сред най-високо оценените му телевизионни роли е тази на детектива Марти Харт в първия сезон на «Истински детективи». Екранното му партньорство с Матю МакКонахи се превърна в един от най-силните елементи на сериала и това затвърди репутацията му на драматичен актьор. Тази година той представи на кинофестивала в Кан филма «Фулфил» на френския режисьор Канте Дюприон в продукцията, показана извън конкурсната програма в среднощна прожекция. Той си партнира с Кристен Стюарт. Историята проследява баща и порасналата му дъщеря, които се опитват да възстановят разпадналите се отношения помежду си. Сега предстои ново събитие на Уди и Матю в комедийния сериал «Брадърс». Двамата играят измислени версии на самите себе си, а сюжетът използва дългогодишните спекулации, че може да са биологични братя. Премиерата на тези 8 епизода е насрочена за 23 септември, за точно след 2 месеца. Извън екрана е известен с активната си позиция по екологични въпроси и с подкрепата си за устойчив начин на живот. 65 години да е жив и здрав и да продължава да играе, защото това нас много ни радва.
1: Си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете. Тристовката от Дансон. Настъпва

0: Безмилостни жеги? Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Работно време. Селена Бозова.

И след това удоволствие да изслушаме Teddy Swims, още веднъж да подчертаем, че независимо какво работи човек, ако той врие и кипи в работата си и е превърнал в хоби и ако тя е свързана пряко с неговия талант, то наистина годините са само цифра. Уди Алън, който върви към своите 90 години, не се отказва от киното. Голямата актуална новина около него е свързана с официалното одобрение на субсидия от регионалното правителство на Мадрид в размер на 1,5 милиона евро за заснемане на нов филм от него. Проектът в момента се развива. Сделката е с това условие. Град Мадрид задължително трябва да присъства в официалното заглавие на филма. Ключовите сцени трябва да покажат разпознаваеми емблематични локации в испанската столица. Това обаче не е първият път, в който Испания финансира Уди Алън. Подобна стратегия беше използвана и за хита му Вики Кристина Барселона, един филм от 2008 година, който донесе огромен туристически и рекламен бум в страната, но донесе и любовно съчетание. Това е филма, в който пламва любовта между Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, които и донесе една много стабилна двойка. Новият филм се планира като ансамблова романтична комедия, в която Мадрид няма да бъде просто декор, а истински главен герой. Испанските медии, както можете да се досетите, вече кипят от спекулации относно актьорското присъствие. Подобно, те се си мислят, че роли ще бъдат наследени подобно на тези на Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. Според филмовите блогове в Мадрид, Уди Алън вече е провел предварителни разговори с изгряващи и утвърдени испански звезди. Какво ще стане, това ще го разберем в последствие, но Мадрид наистина е една страхотна киноплощадка.

След изпълнението на Foreigner няколко думички за една поредица, която тази година прави своите 25 екранни години. Стартиралата през 2001 година поредица Бързи и яростни, която включва 10 основни филми и отделния проект Хопс и Шоу. 26-та проста математика, 25 години. Другата математика е в приходите, които надхвърлят над 7 милиарда долара в световния бокс офис, което нарежда Бързи и яростни сред най-успешните филмови поредици в историята. Междувременно Вин Дизел обяви, че работата по следващия филм, заглавен Fast Forever, е започнала. Актьорът отново ще изпълни ролята на Доминик Торето, а премиерата е насрочена за 17 март 2028 година. Проектът се подготвя като заключителна глава от основната история. В послание към почитателите Дизел благодари за търпението им и заяви, че екипът работи повече от 3 години по завършване на поредицата. Вие сте най-добрата публика и най-добрите фенове на света. Бяхте толкова търпеливи към студиото, към индустрията и към мен. По думите му, целта е да бъде създаден възможно най-силният финал. Подробности за сюжета и окончателния актьорски състав все още не са обявени официално. Очаква се историята да продължи събитията от Бързи и яростни 10, който завърши с няколко неразрешени сюжетни линии. Годишнината пък на поредицата беше отбелязана със специална среднощна прожекция на първия филм на кинофестивала в Кан. Това се случи през месец май тази година.

When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

0: Финал дължим го на това закачливо изпълнение на Village People и като за финал да ви кажа какво следва от тук на сет, необичайното, три музики, новините на кръглия час и веднага след това следобедът на Ади. От мен много приятни мигове след работа.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Установени са редица проблеми в цялостния механизъм на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси между Rheinmetall и ВМЗ Сопот, каза вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет, където по-рано се състоя среща между него, премиера Румен Радев и представители на ръководството на Rheinmetall. Учредителен договор няма, съвместно дружество между ВМЗ Сопот и Rheinmetall няма, а финансирането на този проект не е било предвидено в бюджета. Въпреки щедрите обещания на кабинета Борисов, пари не е имало в централния бюджет, заяви вицепремиера. България и германския концерн подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси в края на октомври миналата година. Проектът следва да бъде реализиран чрез съвместно дружество между Rheinmetall и ВМЗ Сопот, като съотношението на собствеността ще бъде 49% към 51%, а общата инвестиция около 1 милиард лева. След встъпването в длъжност на новото правителство, вицепремиера Пулев каза, че няма договор и рамково споразумение, а само спогодби с германската компания. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че правителството не се отказва от инвестицията в завода за барут и предстоят преговори между Министерството на икономиката и Rheinmetall. Конституционният съд реши да разгледа по същество жалбата срещу правилата, по които президента Илияна Йотова назначи Централната избирателна комисия. Делото беше заведено по искане на депутати от Демократична България. Те оспорват начина, по който са разпределени местата между отделните партии в избирателната комисия. С днешното си решение съда обяви, че жалбата е редовна и предстои да се произнесе дали назначението на ЦИК е законно. Йеменските бунтовници хути обявиха, че са атакували с ракети и дронове два саудитски петролни танкера в Червено море и са наложили морско ембарго срещу Саудитска Арабия на фона на напрежението около конфликта между Съединените щати и Иран. Според британската служба за морска сигурност, единият танкер е бил поразен, след което на борда е избухнал пожар. Саудитските власти потвърдиха атаката срещу кораба Енселия, като уточниха, че екипажът е невредим. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио обвини Иран, че е подтикнал хутите към нападенията и призова за деескалация. От Европейския съюз също осъдиха атаките, определяйки ги като неприемливи и предупредиха, че заплахите за морска блокада на Саудитска Арабия представляват сериозен риск за международното корабоплаване и регионалната сигурност. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от северо-исток и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19 градуса.
0: Следобедът на Ади.

Сет, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади и ето, че се срещаме в малко по-късните следобедни часове този четвъртък,

0: си Филип Бейли веднага след рекламите, които обещавам, те ще бъдат много кратки. След това продължаваме с още много от музиката, която обичаме.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Следобедът на Ади.

Кирил Бокиров. 16:24 чухме по Magic приятели. Държа да отбележа почти в края на този работен ден. Започвам с музикална новина, която няма как да не развълнува поне малко меломаните по целия свят. Повече от 30 години след записите, незавършен дует на Джордж Майкъл и Елтън Джон може най-накрая да види бял свят. Това разкри

Дългогодишният мениджър на покойния изпълнител. По думите му, двамата музиканти са записали вокалите си за песента, заглавена This Kind of Love, но проектът така и не е бил завършен. Сега мениджъра се надява да получи разрешение на Елтън Джон, за да довърши записа и той най-накрая да бъде издаден посмъртно. Джордж Майкъл и Елтън Джон бяха доста близки приятели. След съвместното си изпълнение по време на концерта Live Aid през 85-та година, те записаха студийна версия на песента, която оглави класациите през 90-те. Новината беше споделена покрай нов документален филм, който разказва историята на неиздаден албум на Джордж Майкъл от 1993 година. В този проект е било планирано участието на звезди като Стиви Уандър, Шаде, Сил и Арета Франклин, но музикалната колекция така и не излиза заради спорове с звукозаписна компания. А песента, която споменах, This Kind of Love, е била сред първите, върху които Джордж Майкъл е работил тогава, тъй като е знаел, че Елтън Джон ще се включи в проекта. Двамата записали вокалите си по-отделно, а сега мениджър вече разполага и с двата записа. След смъртта на Джордж Майкъл през 2016 година Елтън Джон неведнъж отдава почит на своя близък приятел, определяйки го като един от най-великите автори на песни и един от най-добрите вокалисти, които Великобритания някога е имала. Както и, разбира се, като човек с изключителна щедрост и човечност. Дори през 2023 година той отново му отдаде почит по време на концерта си на фестивала Glastonbury, който се състоя в деня, който Джордж Майкъл щеше да навърши 60 години. А ние, приятели, продължаваме съвсем тематично с Джордж Майкъл, разбира се, и парчето Freedom.

Майкъл Сембело, приятели, чухме току-що в 16 часа и 35 минути. Продължаваме с още музикални новини днес. Канадската певица Шаная Туейн се връща към скромното си начало в новия си албум Little Miss Twain, който излиза на музикалния пазар в петък. Певицата описва новия си албум като обхващащ период от живота й от най-ранните изяви едва на 8 годишна възраст до края на 20-те години, когато вече подписва договор с голяма звукозаписна компания. Това е етап от живота ми, за който много от феновете ми не знаят. Исках да запълня тази празнина от гледна точка на личната ми история, продължава певицата. А за главната песен от албума Little Miss Twain е емоционалното сърце на цялата музикална колекция. Вдъхновението от ранните години позволява на Шаная Туейн да се съсредоточи върху някои от музикалните си страсти, както в рамките на кантри музиката, но така и извън нея. В скорошно интервю тя споделя, че ако човек се вслуша достатъчно внимателно в новия албум, най-вероятно ще успее да долови жанровото многообразие – кънтри, рок и блуз. Също така, тези моменти и въобще този подход към музиката пасва доста на сегашния и глас, който вече има съвсем различен дрезгав тембър. Какво споделя певицата по този въпрос? Нямам вече онзи сладък глас, както преди години, но имам ново звучене, което всъщност ми харесва. И мисля, че заради това пише песни малко по-различно. Тук припомням, че преди години Шаная Туейн, приятели, се разболява от лаймска болест, което се отразява доста неблагоприятно на гласа й, и през 2018 година на изпълнителката са поставени импланти в ларингса, затова и новото й творчество звучи малко по-различно, така че чакаме с нетърпение да видим цялостния продукт, който е сътворила през последните години, а сега е време да чуем самата Шаная Туейн по Magic.

0: Savage Garden. 11 минути преди 17 часа чухме приятели. Напомням, че вече се намираме на финала на работния ден за днес и ще чуем още от музиката, която обичаме, веднага след рекламите. Време за Джо Кокър и Lighthouse Family.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото

0: мобилното приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чието домове пострадаха при наводненията в страната през месеците май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро, съобщиха от институцията. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Отпуснатата подкрепа е целева и се изплаща срещу разходооправдателни документи за закупеното оборудване или обзавеждане. Средствата могат да бъдат превеждани и директно на търговците, при които то е заявено. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер до 1172 евро. Причините за натрупаната загуба на държавното предприятие Булбио, Национален център по заразни и паразитни болести, се установяват в рамките на текущ одит, като след приключването му от Министерството на здравеопазването ще се произнесат по управленските и финансовите решения, довели до сегашното състояние, както и по отговорността за тях. Това съобщиха от ведомството по повод състоялия се по-рано днес протест на работещи в дружеството. Одитният доклад от предходната проверка на финансовото състояние на предприятие и договорите за строително-монтажни работи вече е изпратен на Главна дирекция Национална полиция за действия по компетентност. След приключване на проверките, Министерството ще предприеме конкретни мерки за финансовото стабилизиране на дружеството, засилване на контрола върху договорите и разходите и гарантиране на непрекъснатото производство на ваксини, посочиха от Министерството. Продължава аварийното подаване на вода от река Дунав към езерото в резервата Сребърна заради критично ниското ниво на водоема. За седмица към резервата са прехвърлени близо 250 000 кубически метра вода, но спада на Дунав затруднява операцията. Нивото на реката достигна критични стойности от минус 55 см, което наложи допълнително удълбочаване на канала към помпените съоръжения. От РИОСВ Русе уверяват, че е създадена организация за непрекъсната работа на агрегатите и че се обсъждат допълнителни мерки, ако нивото на Дунав продължи да пада. Целта е да не бъде прекъснато водоснабдяването на защитената територия. Кремъл заяви, че не очаква в близко бъдеще да бъде постигнато мирно споразумение за войната в Украйна. Изявлението дойде след срещата на руския външен министър Сергей Лавров с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио в кулоарите на форума на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия в Манила. След разговорите Рубио заяви, че Вашингтон остава готов да изиграе конструктивна роля за намиране на решение на конфликта. От Кремъл съобщиха още, че се надяват на посещение в Москва на специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и подчертаха, че контактите между Москва и Вашингтон ще продължат. Междувременно Дмитрий Песков отказа коментар на публикации, че американските разузнавателни служби проверяват евентуална руска подкрепа за Иран при атаките срещу американски обекти в региона на Персийския залив. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от северо-исток и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Извършва се авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните дейности преминаването през съоръжението е в една лента, а трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.
2: Победът.

0: защото чухме в началото на час пик, приятели. 17 минути след 17 часа. Здравейте! Още съвсем малко остава до безгрижието, но първо ще трябва да преодолеем заедно трафика, а тази задача е по-лесно изпълнима в компанията на музиката, която обичаме по Magic, и веднага след рекламите е време за Bee Gees.
1: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: Alfa Solis, Spa Weekendi, кафе машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промо пакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Следобедът на Ади.

Джеймс Блънт. 17:26 чухме по Magic, приятели. Лято е и ето как се справят с жегата в Италия. Климатизирани кина и библиотеки в Рим отварят безплатно своите врати за жителите на италианската столица, които се сблъскват с интензивна гореща вълна. Това обявиха общинските власти. Общо 11 киносалона и същия брой библиотеки в Рим участват в тази инициатива, която ще се проведе от днес до 4 август. Климатичните промени, за съжаление, са реалност. Те засягат живота на хората, тяхното здраве, социалните им взаимоотношения и способността им да се занимават със своите всекидневни дейности. Това каза пред медиите Масимилиано Смерилю, заместник кмет по въпросите на културата на Рим. Тези места, които могат да бъдат определени като климатични убежища, ще предоставят възможност на някои жители да прекъснат изолацията, причинена от невъзможността да прекарват време на открито, добави той. 10 италиански филма, сред които и неотдавнашната адаптация на Ромео и Жулиета, ще бъдат прожектирани в тези киносалони, като всеки следобед ще бъдат предлагани по две прожекции при наличието на свободни места. Кмета на Рим, пък Роберто Гуалтиери, приветства инициативата, която ще позволи на хората да се насладят на филм, намирайки същевременно облегчение от жегата. Средните температури в Рим са се повишили с 3 градуса по Целзий от 80-те години насам, в сравнение с около 2 градуса по Целзий в останалите европейски столици, поне според доклад на Италианския статистически институт, публикуван през юни месец тази година. А ние, приятели, се разхлаждаме с The Connells по Magic.

Joy, Touch by Touch, чухме в средата на втория ни час, заедно за днес, приятели. И сега ми се струва, че идва ред и малко за кино новини. Том Холанд разкри, че се подготвя за една от най-големите професионални задачи в кариерата си до този момент, а именно превъплъщението в легендарния танцор и актьор Фред Астер в предстоящата биографична лента за живота му. В интервю 30-годишният актьор сподели, че след приключването на промоционалното турне на Spider-Man Нов ден, ще се върне в танцовата зала, за да се подготви за ролята. Той допълнително сподели, че първите репетиции са го изпълнили едновременно с ентусиазъм и огромна доза притеснение. Имам още много работа, ако искам да отдам заслуженото на Фред Астер, споделя той. Том Холанд си е поставил доста амбициозната цел сам да изпълни всички танцови сцени във филма, без да използва дублер, като те бъдат заснети в дълги непрекъснати кадри, така както са снимани танцовите изпълнения на самия Астер преди доста вече години. Биографичният филм ще бъде режисиран от Пол Кинг по сценарий на Стивен Левенсън, а проектът беше обявен официално още през 2021 година, когато Холанд потвърди, че ще изиграе легендарния артист, а междувременно Том Холанд и неговата съпруга, все още не съвсем официално Зендея, обикалят света, за да представят новия филм Spider-Man Нов ден, чиято премиера е съвсем скоро, тя ще бъде на 31 юли. Това е общо четвъртия филм от поредицата, в който двамата си партнират на екрана, след като се запознаха по време на снимките на Spider-Man за връщане от дома през 2017 година. А тук идва още нещо интересно. Паралелно с тези обиколки за представянето на Spider-Man, двамата минаваха и по червения килим за промоциите на филма Одисея, в който също участват заедно и който вече е в кината. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Пиърс, 12 минути преди 18 часа чухме приятели и ето, че времето ни и днес минава изключително бързо. Аз съм Ади и гарантирам по-приятни минути зад вулана с Fine Young Cannibals, Натълин Бруля и Брайан Адамс след минута по Magic.
1: Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: На Ади.

4 обвинения съобщиха от окръжната прокуратура във Варна. Най-тежкото е за отвличане на непълнолетно лице, като според прокуратурата повечето престъпления са извършени при условията на опасен рецидив. Симеонов е задържан за 72 часа, прокуратурата ще поиска от съда постоянен арест. Мъжът беше открит при мащабна полицейска операция в Шуменско с участието на над 50 служители на МВР, гранична полиция и жандармерията. 11-годишното момиче е намерено в добро здравословно състояние и е прегледано от медицински екип. По данни на разследването, двамата са се придвижвали пеша, като през деня са се укривали, а нощем са продължавали пътя си. Издирването на Наталия започна в началото на юли, когато бяха активирани системите Amber Alert и BG Alert. Не се водят преговори между Министерството на отбраната на България и Полша за закупуване на самолети МиГ-29. Това заявиха от прес-центъра на Военното министерство след запитване на медии по повод информация, според която страната ни е поискала полските изтребители, които Варшава планираше да предостави на Украйна. На 11 март тази година Министерството на отбраната прекрати обществената поръчка за ремонт на до 10 двигателя за самолети МиГ-29, тъй като не беше подадено нито едно заявление за участие. В края на миналата година тогавашният военен министър Атанас Запрянов каза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 година, а до тогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29. Тогава Запрянов обясни, че вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а България разчита на тях. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с сериозно военно наказание, след като те извършиха удари с ракети и дронове по саудитски петролни танкери в Червено море. Перспективата за разрастване на войната от Ормуз към Червено море доведе до рязко покачване на световните цени на петрола. Цената на суровия петрол сорт Брент премина границата от $100 за барел за първи път от месец май насам, след като йеменските хути обявиха, че са ударили два саудитски танкера. Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви по-нататъчни атаки от тяхна страна. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, за да спрат пренасочването на петрол по тръбопровода към Червено море. По този начин се заобикаляше блокадата на Иран на доставките през Ормузкия проток. Оман работи за възобновяване на преговорите между хутите и Саудитска Арабия. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си срещу американски военни обекти в държавите от Персийския залив, докато ударите срещу Иран не спрат. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятърът ще е умерен от северо-запад, в източна България от северо-исток и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Микробус се е обърнал на 138-я километър на автомагистрала Тракия. Катастрофата е станала в посока Бургас след входа за Пловдив. Мантинелата в участъка е разкъсана. Движението в района е затруднено. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Сюзан Вега. Чухме 16 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час, заедно за днес и с честотите на Magic, а те са 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Много се радвам, че в следващите 60 минути ще споделим още мигове с музиката, която обичаме, а само след минута е време за Culture Club.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Следобедът на Ади.

Down по Magic, а днес е важна дата за феновете на Depeche Mode, приятели. Знам, че много от вас сме такива всъщност, ние заедно всички. И за това ще отделя специално внимание да честитя рождения ден на Мартин Гор, който днес навършва 65 години. Все пак той е основател и композитор на групата Depeche Mode, роден е на 23 юли 1961 година в Лондон. Повече от 4 десетилетия е основна творческа сила зад една от най-влиятелните електронни групи в света. След напускането на Винс Кларк в началото на 80-те години на миналия век, Гор поема ролята на основен автор на песните и така създава емблематични хитове като Enjoy the Silence и Personal Jesus. Освен че пише музиката и текстовете, Мартин Гор свири на китара и клавишни, изпълнява бек-вокали, а неговите текстове, посветени на теми като вярата, вината и човешките отношения, оформят отличителния стил на Depeche Mode. След смъртта на Анди Флетчер през 2022 година, Гор и Дейв продължиха като дуо, издадоха албума Momento Mori и доказаха с световното си турне, че групата остава сред най-значимите имена в съвременната музика. И днес на 65 години Мартин Гор продължава да бъде една от най-влиятелните личности в историята на музиката, а песните му вдъхновяват

Уамък енд Уамък в средата на 18-я час този четвъртък чухме приятели. Отново ще си говорим за кино в споделения ни следобед. Филмите от поредицата Бързи и яростни отново се радват на огромен интерес в стриминг платформите, докато франчайза отбелязва 25 години от премиерата на първия филм. Сред най-гледаните заглавия е Бързи и яростни 5 удар в Рио, смятана за продукцията, която превърна поредицата от истории за нелегални състезания в глобален екшен феномен. Започнала през 2001 година сагата вече включва 10 основни филма и спин-офа Хобс и Шоу, а приходите в световния бокс офис надхвърлят 7 милиарда долара. Междувременно Вин Дизел потвърди, че работата по следващия филм Fast Forever вече е започнала. Премиерата е планирана обаче чак за 17 март 2028 година, така че ще трябва да почакаме, а продукцията е замислена като финал на основната история. По думите на актьора, екипа работи по проекта повече от 3 години, за да създаде достойно заключение на тази емблематична поредица. 25-годишнината пък беше отбелязана и със специална прожекция на първия филм по време на кинофестивала в Кан. На събитието Вин Дизел отдаде почит на покойния Пол Уокър, като подчерта, че именно приятелството им е вдъхновило една от основните теми на франчайза – семейството, която остава в центъра на историята и до днес. А ние, приятели, продължаваме с Ани Ленакс по Magic.

0: Go West, 13 минути преди 19 часа, приятели. И ето, че се изтъркули съвсем неусетно времето ни в споделения ни следобед за днес, но оставаме заедно за още поне час. В образователното предаване Не знаехте това по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от северо-исток и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19 градуса. До 24 юли, както и на 27 юли от 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 километър на магистрала Тракия в област Пазарджик, временно ще се променя организацията на движение в платното за София.

0: София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната.
1: Не знаехте това? По Magic.

Не знахте това? По Magic започва, приятели. Здравейте, аз съм Ади и днес ще ви споделя няколко интересни факта, които определено успяха да ме впечатлят тези дни. Надявам се и на вас да ви бъдат също толкова интересни и любопитни. Знаем, че всяка нация има свои необичайни традиции, а една от най-известните в Швеция е консумацията на деликатеса Surströmming. Това, приятели, е ферментирала балтийска херинга с изключително силна миризма. Традицията води своето начало от 17 век. По това време солта била изключително скъпа, затова рибата се съхранявала чрез ферментация. Метод, който позволявал да се използва по-малко сол и храната да издържа по-дълго. Приготвянето за

Започва солова на херинга през пролета. След леко осоляване, рибата ферментира няколко месеца в бъчви, а след това процесът продължава в консерви, докато достигне характерния си вкус и аромат. Сурстрёмингът традиционно се сервира с тънък хляб, варени картофи, лук и заквасена сметана, а поради силната миризма консервата обикновено се отваря на открито. Макар аромата да изглежда доста неприятен за много хора, то за шведите си е нещо съвсем нормално. А днес сурстрёминг е много повече от храна. Този деликатес е станал част от шведската култура. А ние, приятели, продължаваме с още любими парчета от последните десетилетия.

Здравейте, приятели! Продължава днешната ни среща в Не знахте това и сега ще си говорим за нещо, което съм убедена, че всички имаме вкъщи и употребяваме ежедневно. Историческите документи, логиката и хигиенните съображения определят точния начин за поставяне на туалетната хартия, като свободния край трябва да виси от предната страна на рулото. Макар темата да продължава да бъде обект на дългогодишни дискусии, наличните факти потвърждават правилното позициониране. Още през 1891 година изобретателя Сет Уилър патентова перфорираната туалетна хартия на руло. Чертежите към оригиналния патент ясно показват, че хартията трябва да се развива отпред, а не откъм стената. Поставянето на рулото с предно висене осигурява по-високо ниво на хигиена, тъй като листа остава на разстояние от стената. Това значително намалява риска от докосване на повърхностите и евентуално пренасяне на бактерии. От гледна точка на удобството пък този метод позволява много по-лесно откриване, хващане и откъсване на хартия само с една ръка. Единственото изключение, при което позиционирането с хартия откъм стената е за предпочитане, е наличието на малки деца или домашни любимци. В този случай при задвижване на рулото туалетната хартия се навива обратно, вместо да се развива върху пода. А по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

0: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация.

Здравейте в средата на Не знаехте това за днес, приятели. Продължаваме с интересни новини от целия свят. Като ето, че местен рибар улови изключително рядка оранжева акула с изцяло бели очи в Карибско море, край бреговете на Коста Рика. Проучване на експерти от Института по морски науки към Тексаския университет установи, че морския хищник, приятели, страда от две изключително редки генетични аномалии едновременно. Необичайният екземпляр е бил уловен през август 2024 година и впоследствие пуснат обратно на свобода във водата. Анализа на заснетите изображения показва, че уловената женска акула кърмачка е с дължина близо 2 метра. Изследователите обясняват специфичния и външен вид с едновременната поява на албинизъм и ксантоза. Сега ще обясня какво са тези неща. Албинизма е причината за напълно белите очи на животното, докато ксантозата стимулира свръхпроизводството на жълти пигменти, което е придало на кожата наситено мандаринов оттенък. Учените подчертават, че подобна цветова комбинация се документира за първи път в историята при този вид хищници и не е регистрирана никога преди в района на Карибите. По принцип, толкова ярка окраска пречи на морските обитатели да се сливат с заобикалящата ги среда и съответно затруднява ловуването им. Размерите на конкретния екземпляр обаче доказват, че тя е почти напълно зряла и специфичните мутации съвсем не са попречили на оцеляването. Това не е единствената странна проява на пигментация в морския свят през последните години. Припомням, че по-рано рибари в САЩ извадиха от водата рядък двуцветен американски омар край бреговете на Кейп Код. Едната половина от тялото на ръкообразното е била оцветена в стандартно кафяво, докато другата имала същия ярко-оранжев цвят. А по Magic продължаваме с още любими песни от 80-те до днес.

Здравейте, приятели! Почти на финала на срещата ни днес, не знаехте това. След повече от 10 години търсене, астрономи откриха трудно забележима планета, която обикаля около младата звезда Бета Пикторис. Два независими екипа са направили откритието почти по едно и също време, използвайки различни телескопи. Единият екип е работил с много големия телескоп на Европейската южна обсерватория в Чили, а другия с космическия телескоп Джеймс Уеб. Новооткритата планета дълго време е оставала скрита в архивните данни, тъй като е засенчена от ярката си звезда и другите две неизвестни планети в системата. Тя е малко по-голяма от Юпитер и прави една обиколка около своята звезда за приблизително 91 години. Намира се в много млада звездна система на около 20 милиона години, което я прави ценен обект за изучаване на ранните етапи от формирането на планетите. Според учените, това откритие дава рядка възможност да наблюдаваме планетна система, която все още се оформя. Смята се, че в нея по-малките подобни на Земята планети все още могат да бъдат в процес на образуване. Звездата се намира на около 63 светлинни години от Земята и продължава да бъде една от най-интересните системи за изследване на начина, по който се раждат и развиват планетите. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме.

Coco Solis, Spa Weekendi, кафе машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.